xeta ku le karhi ku yimbelela Naima Alfred loko a ku ha hi byaleni hikuva hi ta kota ku va hi byala kumbe hi tshovela kambe sweswo hi lava ku va hi twa xisawurana la ku tlanga swa ku ganya sweswi Alderboy byala ximbotsi leni.